0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.

0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења. 1, 2, 3.